0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, okay, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörra.
2: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
3: Ja, och restauranger
4: och hundefrisörer.
5: Ja, kom då.
6: Och alpinanlägg
7: och barnehager
8: och klesbutiker.
9: TripleTex är väldigt bra för nettbutiker
10: och urmakare.
11: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
12: Och självklart bilförhandlare.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
22: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
21: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
23: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
24: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
25: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
24: Og den var det jo, ja.
25: Det denne Big Beefy Gourmet-burger?
24: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
26: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
27: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
28: Radio Norge.

0: var med denne låta jeg så roinga for første gang. Dette var Vikingblod med Oljeberget og Katastrofe. Det mer om ikke direkte fotballmusikk, så i hvert fall VM-inspirert musikk nå. Petra Marklund fikk jo en oppblomstring av låta Hendene mot himmelen da det norske fotballlandslaget feiret kvalifiseringen med denne låta, og siden så har den blitt en låt som vi spiller når det fotball. Det kanskje ikke alle vet at den skrevet av Joakim fra Kent.
1: Han hørte av seg og ville samarbeide. Och jag tänkte att det här är ju liksom Sveriges coolaste indie rockband någonsin. Så jag var så här, har han verkligen ringt rätt? Jag höll på med liksom disco då när han hörde av sig. Textmässigt så är han en enorm inspiration, har alltid varit.
0: Så Petra Marklund och hon är på femteplatsen denna veckan med Händerna mot himlen.